0: București.
1: Ei, e datora rëzine? A mai Air Force duxë? Da der kampanja zy gëlltost, da ka anë dikë lëve me në jungën.
0: Dames en heren, welkom op Dusche Airlines. Fasten your seatbelts and smoothen magie.